0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med orden i Sakarja 7, vers 16 och 17. Men detta är vad ni skall göra. Tala sanning med varandra. Döm i era portar med rätta och domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och svär inga falska eder. Ty allt sådant hatar jag, säger Herren. Och vi fortsätter och läser vers 18 och 19. Herren Sebaots ord kom till mig, han sade. Så säger Herren Sebaot. Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider, och sanning och frid skall ni älska. I fjärde månaden så hade kaldéerna intagit Jerusalem. Därför höll man en fasta till minne om detta i den fjärde månaden. Under hela tiden i fångenskapen så höll man också en fastedag i femte och sjunde månaden som vi minns från Sakarja 7:5. Och i tionde månaden hade Jerusalems belägring börjat. Och alla de här händelserna, de hade ju skett på grund av deras synder. Fångenskapet i Babylon hade aldrig hänt om folket inte avfallit från Herren. Fångenskapen var en konsekvens av deras synder. Och nu är det som om Gud säger: jag har aldrig påbjudit dessa fastedagar. Det är aktiviteter som ni har hittat på, där ni går igenom ert lilla religiösa ritual. Som du kanske minns från vår vandring genom profeten Jesaja bok, så var temat i Jesaja 58 sann och falsk fasta, där Gud lät oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fylld av egoism och girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Samtidigt som de blev så upptagna av de inlärda människobuden, så ifrågasatte de Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Herren gör klart för oss att synd och orenhet, som kamoufleras genom religiösa ceremonier och ritual, skadar troslivet mer än någonting annat. Och det värsta av allt, de tror själva att de behagar Gud med sin gärning, fast sanningen är att de lever i synd. Samtidigt som de betraktar fastan som en stor prestation, ser inte Gud hur duktiga vi är. Hur kan han handla med oss så som han gör? I Matteus evangeliets sjätte kapitel, vers 16-18, säger Jesus: när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människorna inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och genom Sakarja så säger Herren: jag vill inte att ni ska komma inför mig med suckan och se ut som om ni levde utan Gud och utan hopp i denna värld. Kom inför mig med glädje. Fastedagarna ska för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider. Men glädjen ska inte bara bestå i ett smilande ansikte, men i att ni älskar sanning och frid. Det vill säga, ni ska ha er glädje i Gud. så ni slipper fira gudstjänst i fångenskap. Det är synden som är er största olycka. För ett sant Guds barn är Guds hus och församling gemenskapen den nöjespark där han trivs allra bäst och gläder sig mest. Det är något som inte stämmer när en kristen inte finner glädje i att studera Guds ord. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje, säger Herren i Matteus 3:17. Är det i honom vi har vår glädje idag? Eller är vår bekännelse bara ord? Så säger Herren Sebaot fastedagarna i 4, 5, 7 och 10 månaden. Ska för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider, och sanning och frid skall ni älska. Och efter uppmaningen till Israels folk att vända fastedagarna till glädje och fröjd och att älska sanning och frid, så följer löftet om hedningarnas frälsning. Vi läser Sakarja 8, verserna 20-22. Så säger Herren Sebaot. Än en gång ska folk komma hit, ja, många städers invånare. Och de som bor i den ena staden ska gå till den andra och säga: låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag själv ska också gå. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och det ska åkalla Herren. Lägg märke till orden: många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och det ska åkalla Herren. I Jerusalem, världshistoriens och frälsningshistoriens centrum i Guds ögon, är Jerusalem. Inte Rom eller Genève, inte heller New York eller Stockholm, men Jerusalem. Jerusalem är inte något andligt centrum idag, men den dagen skall komma, säger Herren. Då de som bor i den ena staden ska gå till den andra och säga: låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag själv skall också gå. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och det skall åkalla Herren. Med förväntan ser vi fram till uppfyllelsen av det här löftet. Då många folk och mäktiga hedna folk ska komma för att söka Herren i Jerusalem. Jerusalem, häv upp din röst, och dotter Sion, fatta tröst. Din konung kommer, och hans hand ska råda över alla land. Och salighetens sändebud till jordens barn från jordens Gud. Hans ankomst hoppet föregår, och glädjen följer i hans spår. Vi läser Sakarja 8, vers 23. Så säger Herren Sebaot: på den tiden skall 10 män av år, och glädjen följer i hans spår. Vi läser Sakarja 8, vers 23. Så säger Herren Sebaot.

Sakarja-bok. Gud är inte färdig med Israel, tvärtom. Jerusalem ska bli centrum för Guds folk på jord. Och den dagen så ska det vara så uppenbart att Herren Sebot är med Israel, så att många ska inse det och gå tillsammans med dem. Och den dagen ska Guds löfte inte bara få sitt ja i Kristus, men också sitt amen. Redan nu så har alla Guds löften fått sitt ja i Kristus, men sitt amen får detta löfte först när Jesus regerar från Jerusalem och Guds rike uppenbaras i sin härlighet. Och den dagen skall komma, säger Herren.

Vi har därmed kommit till kapitel 9 hos profeten Sakarja och därmed till det tredje och sista huvudavsnittet som vi kallar för de profetiska domarna. Och vi delar de sista kapitlen i två huvuddelar. Första avsnittet som profeterar om Kristi första ankomst, kapitlen 9 till och med 11. Den andra delen utgör det profetiska budskap som hör till Kristi återkomst i ära, makt och härlighet, kapitlen 12 till och med 14. Den avdelning vi nu kommer till, den täcker samma händelser som de tio syner Sakarja såg, men beskriver det från en annan vinkel. Det börjar med Israels folk så som de var på Sakarja tid, när de bara var en ganska liten och tämlig missmodig flock som försökte återuppbygga Herrens tempel. Gud uppreste profeterna Haggai och Sakarja för att uppmuntra och inspirera folket så att verket de påbörjat slutfördes. Sakarja börjar med ögonblicket och de lokala händelser och talar om den välsignelse som så tydligt skall kunna ses i den nära förestående framtiden. Gud skall välsigna. Sedan lyfter han blicken genom århundraden. Gud har en plan och en mening med Messias, den utlovade frälsarens ankomst. Och vi ska genom Sakarja få en inblick både i Messias första ankomst och hans återkomst i ära, makt och härlighet. Vid hans första ankomst så gick färdriktningen mot Golgata, törnekronan och korset. Andra gången skall han bära kungakronan och regera som den suveräne, kungars kung. I de första 8 verserna läser vi om den dom över hedna nationerna som verkställdes av Alexander den store. Ett anmärkningsvärt avsnitt i skriften. På Sakarja tid fanns det å ena sidan många modlösa. Samtidigt var det risk för att en och annan skulle bli för optimistisk. Nu är vi tillbaka till landet. Så nu kommer säkert tusenårsriket när templet är uppbyggt. Därför säger Sakarja, nej, löftet om en kommande Messias ligger långt fram i tiden. Och han ska först komma som Herrens lidande tjänare. Och innan den dagen då han kommer ska en annan härskare först träda fram på världsarenan. Och vi ska nu se kontrasten mellan den världshärskaren och den som Gud sedan ska sända för att försona våra synder. Världshärskaren, det är Alexander den store. En arrogant, fräck, inbilsk, egenkär och fåfäng människa. Som sannolikt är den duktigaste general världen någonsin har skådat. Han var inte bara en genialisk militär ledare men också en stor politisk ledare med en helt speciell utstrålning.

och massorna följde honom. Sakarja 9, vers 1. En profetia, Herrens ord mot Hadraks land. I Damaskus skall den slå ner, ty Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. Den hedniska kungen Alexander den store, han var det redskap Gud använde som ett instrument för verkställandet av sin dom. Och nu ljuder domen över Hadraks land genom profeten Sakarja. I Damaskus skall den slå ner. Damaskus var Syriens huvudstad och är det än idag. Och den bereder fortfarande många svårigheter för Israels folk. Städerna som nämns i verserna 1-7 visar vilken väg Alexander den store marscherade på sin väg mot löfteslandet. Och det är historia idag. Men när det skrevs var det profetia. En profetia som uppfyllts bokstavligen och som är en av de märkligaste budskap vi återfinner i skriften. Ett avsnitt som är så besvärligt för liberalteologerna att de försöker flytta tidpunkten för Sakarja profetia till Alexander den stores tid. Alexander den store lämnade Europa och vände stegen mot mindre Asien där han erövrade stad efter stad. Han var hänsynslös och brutal. Men vi ska ha klart för oss att han hade en armé på endast 50 000 man, vilket var en relativt liten armé på den tiden. Och därför kunde han inte lämna kvar någon av sina män på de platser han erövrat. Han var tvungen att antingen krossa hela staden fullständigt eller försvaga deras styrka så mycket att de inte kunde angripa honom bakifrån när han drog vidare. Men denne Alexander, så genialisk och stark som han var, dog vid 33 års ålder av alkoholism. Han besegrade stora delar av den då kända världen, men lyckades inte besegra sig själv. Hans nederlag kom inifrån. Det är anmärkningsvärt att han dog vid samma ålder som Kristus, 33 år. I Daniels bok så omtalas den grekisk-makedoniska riket som den tredje världsmakten i kapitel 2, som panterns i kapitel 7 och som bocken i Daniel kapitel 8, där det står: då kom en bock västerifrån. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden. Och det väldiga hornet var just Alexander den store. Här i Sakarja kapitel 9 presenteras vi för Alexander den stores marschväg på väg mot det heliga landet och Jerusalem.

Sakarja kapitel 9 låter oss alltså veta den väg Alexander den store marscherade under sitt segertåg mot Jerusalem. Vi läser verserna 1 till och med 4. En profetia, Herrens ord mot Hadraks land. I Damaskus skall den slå ner, ty Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon, där man är så vis. Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som orenlighet på gatan. Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet, och hon ska förtäras av eld. Både Tyrus och Sidon var välstående handelscentra på den här tiden, och de flesta räknade Tyrus för att vara ointagligt. Tyrus betyder klippa. Det gamla Tyrus låg på fastlandet medan en ny stadsdel låg på en klippö cirka 800 meter utanför kusten. Och det var just denna del som efterhand blev den viktigaste, inte minst på grund av sitt strategiska läge och sina två goda hamnar. Alexander den store, han intog den starkt befästa staden år 332 före Kristus. Och efter att ha intagit Tyrus så vänder Alexander sin färd mot Askelon, Gaza, Ekron och Astod. Vi läser Sakarja 9, vers 5 och 6. Askelon må se det och frukta. Gaza skall darra av ångest, liksom Ekron, ty dess hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo. Ett oäkta folk ska bo i Astod, och filisteernas stolthet skall jag utrota. Idag tillhör dessa områden åter Israel. I Astor har man gjort en konstgjord hamn och uppfört massor av lägenheter där. Ja, tusentals människor har flyttat. Askelon, Gaza, Ekron och Astod var fyra av de fem filisteiska stadsstaterna som tillföll Judastam, som du kanske minns från vår vandring genom Josua kapitel 13. Astod var bland annat känt för sitt tempel helgat åt avguden Dagon. Några forskare menar att filisteerna tillhörde de så kallade sjöfolken i Egeiska havet och att det var indoeuropeer som hade många drag gemensamt med grekerna. Filisteerna kallade själva sitt land för Peleset, ett ord som ligger till grund för det senare Palestina. Det är okänt när filisteerna kom till landet, men filisteernas religion var påverkad av kananeisk kult, och deras mest kända gud var Dagon, som var filisteernas stolthet. Och Herren säger, filisteernas stolthet ska jag utrota. Och med Alexander den store så lades det filisteiska riket i grus. Och de har aldrig återuppstått som nation, även om England återinförde namnet Palestina för Kanaan under andra världskriget. Vi läser Sakarja 9, vers 7. Men när jag hade ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud. Och det ska bli som stamförstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebuséerna. Jebuséerna var ett kananeiskt folk, och de var urinnevånare i Jerusalem, men blev ett folk som blev Guds folk underdånigt efter att David intagit Jerusalem. På samma sätt skulle filisteerna inte utrotas, utan tjäna Guds folk i ödmjukhet
så som det också senare skedde under Makkabernas tid. Det här är en illustration av evangeliet om Jesus Kristus, i vilken alla stammar, folk och nationer genom tron införlivas i Kristi församling. Romarbrevet 10:12 säger: det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Och i Kolosserbrevet 3:11: här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Vi läser Sakarja 9, vers 8. Jag skall slå upp mitt läger omkring mitt hus, mot härar och mot den som kommer och går. Ingen förtryckare ska längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon. En framtidsprofetia som talar om tiden för Kristi herradöme. Samtidigt så är det också en stadfästelse från Gud till den lilla rest som återuppbyggde templet, att Herren ska hålla sin hand över templet och skydda det undan Alexander den store. Och Sakarja hade mod att uttala Herrens löfte till sitt folk. När Alexander erövrade Israel och Jerusalem år 332 före Kristus, så behandlade han judarna med vänlighet, och judiska soldater i hans här fick full religionsfrihet och templet fick stå orört. Men löftet om att Herren ska slå upp sitt läger omkring sitt hus, det väntar ännu på sin fullkomliga uppfyllelse. Den kommer den dagen då ingen förtryckare längre ska komma över Jerusalem, då Herren ska vaka över dem med öppna ögon. Jerusalem, Jerusalem, som ovan till er byggt, ack inom dina portar först där blir lugnt och tryggt. Här faror städse möta mig, och jämt i strids det bär, och även när det är som bäst det kamp och möda är. Jag hör till dina fria barn, ty Jesus gjort mig fri från Satans band och lagens garn och syndens slaveri. Och sedan han av idel nåd har löst min arma själ, jag vara vill i Herren fri och ingen människoträl. Allt som på jorden aktas stort, ej fängslar mer min själ. Ty sedan jag på korsets trä i tron min Jesus såg, mitt mål står klart, jag vill blott ett, vad än det kostar mig. Jerusalem, Jerusalem, jag vill blott hem till dig. Trons liv har i högsta grad med ögonblicket och vår vardag att göra. Därför, kära vän, ljuder frågan: vart står din längtan? Och vad bygger du ditt hopp på? Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, som det står i Första Korinterbrevet 15. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det här är ett program från Radio Maranata och vi ska lyssna en halvtimme framåt. Men först får vi lyssna till en sång. Välkommen att vara med.

Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill tala lite idag om mina tankar. Vi lyssnade här till en sång ur sångboken Särlaräng. Och det är en sång som en kär syster i församlingen skrev i sin ungdom. Gripen utav detta faktum att här på jorden är vi främlingar och vi har medborgarskap i himmelen. Och det är lite det ämne som jag vill tala om idag. Därför att vi är ju främlingar på jorden och vi har himmelskt medborgarskap. Och det innebär verkligen att vi är för världen främlingar. För det är så att när man är kristen så är man ju inte bara en som har en åsikt. Och så tänker man lite grann på ett annat sätt än de andra. Utan här handlar det verkligen om ett medborgarskap som gör att vi blir annorlunda. Vi blir främlingar för världens människor. Vi har andra värderingar. Vi har andra tankar. Vi har många gånger ett annat handlingssätt och lever för ting som världen och världens människor har svårt att förstå. Och det är ett liv som man får leva om man verkligen har blivit född på nytt, född ovanifrån och fått en himmelsk identitet. Det är ju så att det finns så kallade namnkristna, men här är det inte det handlar om, utan här handlar det om en födelse. En födelse till ett medborgarskap, en tillhörighet. Vi vet ju alla vad det innebär att vara född i en familj eller i ett folk. Att då har vi en identitet i detta. Vi som är födda i Sverige utav svenska föräldrar, vi hör ju utan och innan svenskar. Och den som är född i ett annat land eller en annan världsdel har ett helt annat ursprung och helt andra seder och vanor. Och på samma sätt är det med de här tingen. Att är vi verkligen födda ovanifrån, ja men då har vi också den tillhörigheten och kan förstå det som kommer från himmelen. Och vi har en gemenskap som bara den kan ha som på samma sätt är född ovanifrån. Ett medborgarskap med de heliga. Jag ska läsa ett ord ur Petri första brev. Första kapitlet, det står det så här från tredje versen: lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt eder. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er, om ni också nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under alla handa prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Detta skrev Petrus i sitt brev till de kristna i provinsen Asien. 23 versen: ni som är födda på nytt, inte av någon oförgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förbliver.
Ty allt kött är så som gräs och all dess härlighet, så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förblir evinnerligen, och det är detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap, skriver Petrus. Vi har alltså medborgarskap i ett annat rike, och vi kan verkligen berömma oss av att vi är födda ovanifrån. I Efesbrevet andra kapitel, där står det så här från 19 versen: alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster. Och det menas när det gäller församlingen och det himmelska. Då är vi inte främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Så är det med oss som har fått ta emot den här underbara frälsningen. Vi har ett medborgarskap. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, står det i första kapitlets tredje vers. Vi är alltså uttagna ur den här världen för att tillhöra ett annat rike, ett annat folk. Och därför så kan inte världen riktigt förstå oss. Vi har hamnat utanför på många sätt, så att människorna fattar inte vår ställningstagande. Om vi tittar i Johannes brev så talar Jesus så här: hamnat utanför på många sätt, så att människorna fattar inte vår ställningstagande. Om vi tittar i Johannes brev så talar

sa till eder: tjänaren är icke för mer än sin herre. Har de förföljt mig, så ska de också förfölja er. Har de hållit mitt ord, så ska de också hålla ert. Men allt detta ska de göra mot er för mitt namns skull, eftersom de inte känner honom som har sänt mig. Så är det med världens människor. De kan inte förstå oss. Vi kan inte vänta oss att vi får förståelse från världens barn. Vi tillhör ett annat rike. Vi tar andra prioriteringar i vårt liv. Och vi gör annorlunda. Vi är ganska ointresserade av allt det världen håller på med. Vi tror inte på att arbeta politiskt här eller på något sätt. Det blir politiska konsekvenser av det vi gör. Men vi arbetar inte aktivt politiskt, för vi tror inte på att det här, den här världen går att förbättra med sådana medel. Utan vi tror på detta med att förkunna Guds ord och låta människorna få möta Jesus genom att vi förkunnar hans frälsningsbudskap här i tiden hos människorna. Och det är det vi försöker göra. Vi försöker vinna människor för honom, och det kan människorna, världens barn, vara väldigt irriterade på. Och de tycker: ni är väl inte bättre än oss på något sätt. Och nej, det har vi aldrig påstått. Men vi har tagit emot frälsning och vi har blivit renade i hans blod. Och det finns ett erbjudande till var och en i världen att lika så ta emot denna frälsning, bli renade, födda på nytt, få en annan natur implanterad i sig. Och den gamla naturen, den gamla människan är död med Jesus på korset. För när han dog på korset, så dog han för alla. Alltså har alla dött. Och därför är det någonting nytt som tar gestalt i oss. En ny människa som har ett evigt hopp, ett evigt rike väntar. Ett evigt rike finns där för oss, och det har börjat här och nu redan. Och här i tiden så ska vi leva för honom och leva för att sprida hans budskap. Vi är, kan inte vänta oss förståelse från världens barn för det vi gör. Därför det verkar obegripligt för dem, som Jesus säger här. De har inte lärt känna honom. De känner inte honom som har sänt Jesus, och de känner inte honom som har sänt oss i världen för att förkunna det här. Och därför förstår de oss inte. Men en eller annan kanske låter ordet sjunka ner i hjärtat och kanske tar emot frälsning. Och det är vårt hopp och vår önskan, att kunna sprida det här till fler människor. Därför att det hopp vi äger är så fantastiskt och underbart. Det hopp vi äger står över allt annat, och det ger vårt liv glädje och mening. Och därför så önskar vi alla människor att få ta emot det här. För att det är vad vi vill med vår aktivitet här, när vi evangeliserar, när vi förkunnar och vittnar för människorna. Vi är världsfrånvända, det kan man säga att vi är. Men vi är inte verklighetsfrämmande. Vi vet hur verkligheten ser ut, och det är därför vi vill sprida detta budskap. Så som ett ljus har jag kommit i världen, säger Jesus. Och på samma sätt är vi utsända att vara ljus i den här tiden, i den här världen. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. Vi är ljus för honom och visar vägen för människor som tar emot budskapet. Det finns där även idag en möjlighet att få sprida detta. Det blir konflikt mellan de här två världarna. Den här världens furste vill nämligen ha vår lojalitet. Denna världens furste, och han har ju sina anhängare, denna världens furste. Och utan att människorna i världen vet det, så är de ju anhängare av hans rike. Och därför kan de känna sig väldigt irriterade och störda på människor som vittnar omkring sig om Jesus och hans frälsning och om detta nya rike som vi får tillhöra. Men vi kan inte hålla tyst.

Denna glädje i våra hjärtan, den bubblar över och vi har ett underbart hopp. Jag ska citera lite ur den här sången som vi hörde, som är skriven av vår syster Märta Berg, strömmare. Och hon skrev det i sin ungdom när han hade mött Jesus och blev frälst. Jag är en främling på denna jorden. Mitt hem jag har ej på stormig strand. Men jag vill skynda till Sälla Kanan, till faders huset i himlens land. Och så skriver hon i andra versen: låt ingenting här min vinge binda. Låt intet fånga min lösta själ. Nej, två mig alltid i livets källa, så jag min vandring fullbordar väl. Om än jag stundom i striden vacklar och mina krafter syns taga slut, på dina löften jag stilla vilar. Du själv har gått denna väg förut. Jesus gick ju denna väg, och har de förföljt mig så kommer de att förfölja er, sa ju Jesus. Och så skriver hon i fjärde versen: snart skall med fröjd jag ditt anlet skåda. Din härlighet uppenbaras där, när du som solen vart mörker skingrat och jag som segrare hemma är. Och så ska jag läsa körerna. Den första kören: o, för mig framåt, ja, led mig hemåt, du som ger liv och salighet. Så skall jag slutligt för vita tronen ditt namn få prisa i evighet. Och så sista kören: då skall för evigt ditt lov jag sjunga, i fotsid klädnad vit och skär, bland helgons skara på Sions höjder. O, halleluja, min Jesus kär. Det är ju här att, så här att medan vi vandrar här på jorden, om vi vandrar tillsammans med Jesus och umgås med honom var dag i bönen och ordet och med syskon, så blir ju detta rike allt klarare och starkare för oss, för vår inre människa, och allt det som finns på jorden blir mer och mer ointressant. Det finns mycket vi kan syssla med här i tiden och i världen. Visst kan vi göra det. Det finns legala saker som vi har lov att syssla med om vi vill. Det är bara det att det bleknar i intresset. Åtminstone upplever jag det så. Jag har vandrat många år med Jesus och jag har inte verkligen varit så brinnande som jag alltid borde vara. Men det blir mer och mer levande för mig, detta eviga hopp som finns där framför mig och som finns i mitt hjärta. Och jag upplever att det intressen jag har haft, de blir allt mindre märkbara. Och jag kan inte som förr bara ägna mig så mycket åt det som det jordiska, det närvarande. Man kan syssla med så mycket som upptar tid och krafter, men ju mer detta eviga blir levande för oss, dess mer är det som våra sinnen och tankar och handlingar rör sig omkring här i tiden. Vi vandrar här som främlingar och gäster. Det kan vi verkligen uppleva och känna många gånger. Vi måste ju syssla med det jordiska. Vi måste gå och handla. Vi måste skaffa kläder. Vi måste köpa mat. Vi måste laga mat. Vi måste städa och vi måste tvätta. Och det är klart att vi ska göra det. Vi ska på allt sätt leva här i tiden och världen, så att vi inte förstör för Guds rike eller för Guds rikes, ja, vi ska vandra på ett klokt och förståndigt sätt. I Petrus första brev, där vi var, det ska jag läsa igen i andra kapitlet: ni åter, alltså vi då, är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ursäkta mig.
Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er så som gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen, och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtalar er, så som illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull. Vare sig det är konungen så som den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som ju är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock icke som om ni hade friheten för att därmed överskylla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Och ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är där i att ni bevisar tålamod när ni för era synder skull får uppbära ett ugoslag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort och inget svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Ja, det är så vi ska vandra. Vi ska vandra så att vi blir en prydnad och en att vi vittnar om att det är rätt ställt i våra liv, också när det gäller det rent praktiska här i tiden och världen. Vi ska inte tro att vi står över allt sådant, utan nej, vi ska på det viset vara en prydnad för vår frälsare. Och detta kan du och jag göra medan vi vandrar här, därför att vi har detta fantastiska, underbara hopp. Och vi kan glädja oss också när det blir bedrövelser och vedervärdigheter, så kan vi glädja oss i hoppet. Vi har ett underbart hopp som framstår allt klarare ju mer vi ser och upplever lidandet här i världen. Och vi önskar så mycket att vi kan få med oss människor i detta, att vi kan vandra så att vi blir ett ljus för människorna. Må detta hända. Vi ska titta i Kolosserbrevet 3. Där står det så här: om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan, där vare Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Ja, och så i 17 versen: allt vad helst ni företar er i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Vi ska stanna där idag, och jag önskar dig som har lyssnat här Guds rika välsignelse, och att verkligen få det levande för dig, detta med det himmelska medborgarskapet, hoppet vi har i himmelen förvarat, och det underbara arv som vi väntar. Tänk att Jesus kommer snart, och då får vi vara med.
må Gud välsigna dig att detta blir allt mer levande för dig, så hörs vi igen om åter en vecka.

har lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata och vi hörde mig, Gertrud Johansson, tala om himmelskt medborgarskap. Och vi hörde också i början och i slutet en sång av församlingen. Det här programmet finns att lyssna till igen på vår podcast, eller så kan du lyssna på Maranatas hemsida www.maranata.se. Vill du ha kontakt så kan du ringa oss på nummer 070 201 6020. Och vi önskar dig all Guds välsignelse och på återhörande.

0: Jag var något hopplöst som det inte kunde bli något med. Någon som inte var värd att älska.
1: Idag ska du få möta Britt som berättar om hur hennes svåra minnen från barndomen påverkade henne långt upp i vuxen ålder. Välkommen till oss på Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: Vårt minne gör att vi kan lära oss många olika saker. Och att vi kan komma ihåg platser, ansikten och sånt som vi har varit med om.
2: Ja, det är väl att vi kan det. Utan minnet hade det varit svårt att orientera sig i tillvaron. Men Stina, jobbiga minnen återkommer gärna och vill styra våra liv.
1: Ja, speciellt minnet av människor som vi tycker har behandlat oss illa.
2: Ja, och ibland kan andra människor tillfoga oss sår som riktigt etsar sig fast i minnet.
1: Det är inte lätt att kontrollera minnen när de dyker upp. Men vi kan välja hur vi svarar på dem så att vi inte låter gamla minnen påverka våra liv här och nu.
2: Det är heller inte så enkelt. Ibland måste man prata med någon för att få hjälp att reda ut vad som är vad, så att man kan förlåta och gå vidare.
1: Du som lyssnar kämpar kanske med svåra minnen. Du ska snart få höra Britts berättelse om hur hennes minne av att vara oälskad som barn påverkade hennes liv. Men först lyssnar vi till Älska mig för den jag är med Ainbusk Singers.

0: och jag föddes in i en familj med ett beroendebeteende. Så att de skildes när jag var 2 år. Och sedan blev jag utplacerad i fosterhem. Jag var i 3 fosterhem. Och det sista fosterhemmet var jag i 14 år. Och där kom jag i kontakt med en auktoritär fördömande kristendom utan kärlek. Och jag fick en gudsfruktan som inte var hälsosam. Jag var klar över att Gud fanns. Men jag var rädd för honom. För att jag skulle bli straffad av Gud för alla mina dumheter. Jag var ett livligt barn. Jag var kreativ och jag var intelligent. Men min fostermor orkade inte med mig. Så att det blev fysiska bestraffningar. Mycket fysiska bestraffningar. Och det blev inbankat i mig att man skulle uppföra sig på ett visst sätt. Och det gjorde jag aldrig. Men det blev så att jag tog de här fysiska bestraffningarna med glädje för att någon gång få leva ut och vara glad och leka och busa som andra barn. Så småningom så rymde jag från mitt fosterhem till mina biologiska föräldrar. Och det fanns väl egentligen inget större intresse för att få en ungdomstös på halsen. Utan det blev lite halvhjärtat då att jag blev utplacerad och arbetade i familj som hembiträde då. Och jag blev utnyttjad ganska mycket som, vad ska man säga, som billig arbetskraft. Och så småningom så skulle jag flytta hem till min far. Det var inte populärt för han var omgift. Det slutade med att hans nya hustru hoppade på honom med en kniv. Och då kände jag att det fanns ingen plats här heller.
1: Den kärlekslösa barndom Britt fick uppleva gav djupa inre sår. Hon berättade vad det hon upplevde gjorde med bilden av henne själv.
0: Man ska väl inte använda fula ord i ett radioprogram. Men det var fula ord jag fick höra om mig själv. Vilken hopplös unge jag var. Jag var djävulens barn. Det skulle aldrig bli någon ordning på mig. Jag blev till och med kallad hora bara för att jag tittade på en pojke på stan. Så att jag har självbild. Jag var något hopplöst. Som det inte kunde bli något med. Någon som inte var värd att älska.
1: Britt lämnade sin far och hans nya fru. Det blev ett tufft liv. Ibland hade hon arbete, periodvis var hon hemlös. Så småningom flyttade hon till en annan del av landet och blev med tiden mamma till 3 barn. För 11 år sedan bad hon att få hjälpa till i en second hand butik. Butikschefen mötte Britt med kärlek och tålamod. Han hade nyligen blivit kristen och frågade så småningom Britt om hon ville följa med honom till kyrkan. Det hon upplevde berörde henne och en dag beslöt hon sig för att överlämna sitt liv i Guds händer. Även om hon vacklat och tvivlat många gånger under årens lopp så har ändå tron funnits där. Men såren från barndomen fanns kvar och hon flydde många gånger från sammanhang till sammanhang för att komma ifrån smärtan. Även om tron på Gud fanns där så hade även bilden av honom blivit förvrängd.
0: Det var svårt att få en bild av Gud som kärlekens Gud. Som far i himlen med tanke på de föräldrapar jag har haft där det inte har funnits kärlek. En skadad föräldrabild, så det har varit väldigt svårt.
1: Sedan några år tillbaka finns Britt med i en församlingsgemenskap där hon känner sig hemma. Vad var det som fick henne att stanna kvar där?
0: Det var tålamodet och kärleken. Kärlek och tålamod och kärlek som för mig var så omänskligt, onaturligt. Att jag började förstå så småningom att här fanns någonting som inte var av människor. Utan det var något mycket, mycket starkare än så. Jag började tro på att det här var sant. Att det tålamod som alla hade med mig, som ingen annan har haft, att det kom genom en sann relation med Jesus.
1: För en tid sedan berättade Britt att hon börjat trivas med sig själv. Hon beskriver hur det kändes.
0: Det kändes väldigt bra. Det kändes fantastiskt bra. Framförallt eftersom jag kunde säga det från mitt hjärta till andra människor. För jag har, på grund av det jag fick med mig i bagaget, så har jag gjort mig själv till en stor narr. Som kunde göra sig rolig över sig själv. Men jag insåg också att då blir man inte tagen på allvar. Och jag ville framförallt ta mig själv på allvar. För att kunna bli starkare i tron.
2: Du hörde Britts berättelse här i Hannas café. När Britts biologiska mor låg på dödsbädden försonades de med varandra. Det kan ta tid att förlåta. Viljan kan finnas, men känslorna säger kanske något helt annat.
1: Ibland behöver man samtala med någon för att få hjälp att kunna förlåta och komma vidare i livet. Det kan vara en vän eller en samtalsterapeut, en präst eller själavårdare.
2: Man kan inte ändra på det som har varit. Och man behöver inte tolerera andras beteenden. Men vi kan göra ett aktivt val så att vi slipper vara offer för tidigare omständigheter.
1: Ja, andra människor kan fortfarande vara blinda för sina misstag och det kan tyckas som om de inte förtjänar att förlåtas. Men om vi inte vill förlåta och låter bitterheten få fäste i oss, är det faktiskt de som gjort oss illa som har fortsatt makt över oss. Vi kan bli fria om vi lägger ner rätten att anklaga. Nu lyssnar vi till Underbar frid med Ola Hedén.

Gud som en kärleksfull far. Ja, många kan nog ha den bilden av honom, men långt ifrån alla. Kanske känner du igen dig i Britts berättelse och snarare tänker dig Gud som auktoritär och straffande. Någon att känna rädsla inför. Ändå talar Bibeln om Gud som vår far, fylld av kärlek, barmhärtighet och medlidande, som vill vara oss nära i alla livets situationer. För Britt tog det många år innan hon kunde ta det till sig. Men den felaktiga bilden av Gud, den försvann till slut. För många människor kan Gud också verka diffus och svår att förstå sig på. Han verkar vara långt borta och omöjlig att nå. Det glada budskapet vi människor har fått är att Gud blev människa. Jesus, Guds son, föddes till vår jord för att kunna identifiera sig med dig och mig. Man brukar ibland säga att Jesus är Guds ansikte på jorden. När vi läser i Bibeln om Jesus, hur han mötte människor och hur han såg på varje enskild människa med en oerhörd kärlek och respekt, då kan rädslan för Gud så småningom vändas i tillit. Jesus tog emot barn med stor glädje. Så här står det i Matteus evangelium. Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty himmelriket tillhör sådana. Hos Jesus fanns en famn att krypa upp i, en trygg och varm famn. En man som fick sitt liv totalt förändrat när han mötte Jesus var Zacchaeus. Han jobbade som tullindrivare och hade nog lurat av många människor alldeles för mycket pengar. Nu hade han hört talas om Jesus och ville se vem han var. Men Zacchaeus var väldigt kort och kunde inte se Jesus för allt folk som var där. Då står det så här i Lukas evangelium. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till denna familj. Vilket möte och vilken livsförvandling. Zacchaeus var förmodligen ganska ensam eftersom han var så illa omtyckt av människorna. Men Jesus såg honom i kärlek, och det gjorde att Zacchaeus genast fick en längtan efter att lämna de skumma affärerna han tidigare hade ägnat sig åt. Tänk så närvarande Jesus var hos de människor han mötte under sin vandring på jorden. Men vet du, efter sin uppståndelse från döden kan han vara närvarande hos alla människor samtidigt. Du kanske tycker det låter otroligt, men Jesus är hos dig just nu. Han älskar dig och ser hur du har det. Han ser på dig med kärlekens ögon. Han längtar efter gemenskap med just dig. Så här säger Jesus: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. De här orden gäller både dig och mig. Jesus längtar efter att vara oss nära. Din bild av Gud och dig själv har kanske blivit fullständigt förvrängd på grund av att människor gett dig djupa sår i ditt inre. Då hoppas jag att du ändå ska våga vända dig till Jesus. Han visar oss vem Gud är.
Britt, som vi hörde tidigare i programmet, kunde till slut se Gud som en kärleksfull far, trots att hennes barndom var så svår. Mötet med Jesus och en varm kristen gemenskap gjorde att sår kunde läkas. De svåra minnena hade inte makt över henne längre. Jag vill gärna be tillsammans med dig nu. Jesus, tack för att du är hos oss var och en just nu. Tack för att du visar oss vem Gud är, en kärleksfull far som längtar efter att få omsluta oss i sin trygga famn. Jag ber att du ska ta bort vår rädsla så att en tillit till dig kan få växa fram. Tack för att du vill hela det som blev trasigt i våra liv. Jag ber att du ska ta hand om de svåra minnen vi har som förkrymper våra liv. Hjälp oss att se på oss själva med dina kärleksfulla ögon. Amen.

0: Vi lyssnade till Jesus is right here now med Gospel Company.
1: Idag har du fått höra om hur Britts bild av Gud förändrades när hon fick lära känna honom och kom med i en kärleksfull gemenskap. Skriv gärna till oss. Adressen kommer alldeles strax.
0: Var rädd om dig. Vi hörs igen.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Maggan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafe.se.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med orden i Sakarja 7, vers 16 och 17. Men detta är vad ni skall göra. Tala sanning med varandra. Döm i era portar med rätta och domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och svär inga falska eder. Ty allt sådant hatar jag, säger Herren. Och vi fortsätter och läser vers 18 och 19. Herren Sebaots ord kom till mig, han sade. Så säger Herren Sebaot. Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider, och sanning och frid skall ni älska. I fjärde månaden så hade kaldéerna intagit Jerusalem. Därför höll man en fasta till minne om detta i den fjärde månaden. Under hela tiden i fångenskapen så höll man också en fastedag i femte och sjunde månaden som vi minns från Sakarja 7:5. Och i tionde månaden hade Jerusalems belägring börjat. Och alla de här händelserna, de hade ju skett på grund av deras synder. Fångenskapet i Babylon hade aldrig hänt om folket inte avfallit från Herren. Fångenskapen var en konsekvens av deras synder. Och nu är det som om Gud säger: jag har aldrig påbjudit dessa fastedagar. Det är aktiviteter som ni har hittat på, där ni går igenom ert lilla religiösa ritual. Som du kanske minns från vår vandring genom profeten Jesaja bok, så var temat i Jesaja 58 sann och falsk fasta, där Gud lät oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fylld av egoism och girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Samtidigt som de blev så upptagna av de inlärda människobuden, så ifrågasatte de Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Herren gör klart för oss att synd och orenhet, som kamoufleras genom religiösa ceremonier och ritual, skadar troslivet mer än någonting annat. Och det värsta av allt, de tror själva att de behagar Gud med sin gärning, fast sanningen är att de lever i synd. Samtidigt som de betraktar fastan som en stor prestation, ser inte Gud hur duktiga vi är? Hur kan han handla med oss så som han gör? I Matteus evangeliets sjätte kapitel, vers 16-18, säger Jesus: när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. Det vanställer sina ansikten för att visa människor att det fastar. Amen, säger jag er, det har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människorna inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och genom Sakarja så säger Herren: jag vill inte att ni ska komma inför mig med suckan och se ut som om ni levde utan Gud och utan hopp i denna värld. Kom inför mig med glädje. Fastedagarna ska för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider. Men glädjen ska inte bara bestå i ett smilande ansikte, men i att ni älskar sanning och frid. Det vill säga, ni ska ha er glädje i Gud. så ni slipper fira gudstjänst i fångenskap. Det är synden som är er största olycka. För ett sant Guds barn är Guds hus och församlinggemenskapen den nöjespark där han trivs allra bäst och gläder sig mest. Det är något som inte stämmer när en kristen inte finner glädje i att studera Guds ord. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje, säger Herren i Matteus 3:17. Är det i honom vi har vår glädje idag? Eller är vår bekännelse bara ord? Så säger Herren Sebaot fastedagarna i 4, 5, 7 och 10 månaden. Ska för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider. Och sanning och frid skall ni älska. Och efter uppmaningen till Israels folk att vända fastedagarna till glädje och fröjd och att älska sanning och frid, så följer löftet om hedningarnas frälsning. Vi läser Zakaria 8, verserna 20 till och med 22. Så säger Herren Sebaot. Än en gång ska folk komma hit, ja, många städers invånare. Och de som bor i den ena staden ska gå till den andra och säga: låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag själv ska också gå. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de ska åkalla Herren. Lägg märke till orden: många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de ska åkalla Herren. I Jerusalem, världshistoriens och frälsningshistoriens centrum i Guds ögon, är Jerusalem. Inte Rom eller Genève, inte heller New York eller Stockholm, men Jerusalem. Jerusalem är inte något andligt centrum idag, men den dagen skall komma, säger Herren. Då de som bor i den ena staden ska gå till den andra och säga: låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag själv skall också gå. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla Herren. Med förväntan ser vi fram till uppfyllelsen av det här löftet. Då många folk och mäktiga hedna folk ska komma för att söka Herren i Jerusalem. Jerusalem, häv upp din röst, och dotter Sion, fatta tröst. Din konung kommer, och hans hand ska råda över alla land. Och salighetens sändebud till jordens barn från jordens Gud. Hans ankomst hoppet föregår, och glädjen följer i hans spår. Vi läser Zakaria 8, vers 23. Så säger Herren Sebaot: på den tiden skall 10 män av alla språk och länder gripa tag i mantelfollen på en judisk och säga: låt oss gå med er. Vi har hört att Gud är med er. 10-talet illustrerar helheten och talar om något som ska omfatta alla stammar, länder, folk och etniska grupper. Den som säger att nationen Israel nu har ersatts av den kristna församlingen, han har inte läst profeten Zakaria bok. Gud är inte färdig med Israel, tvärtom. Jerusalem ska bli centrum för Guds folk på jord. Och den dagen så ska det vara så uppenbart att Herren Sebaot är med Israel, så att många ska inse det och gå tillsammans med dem. Och den dagen ska Guds löfte inte bara få sitt ja i Kristus, men också sitt amen. Redan nu så har alla Guds löften fått sitt ja i Kristus, men sitt amen får detta löfte först när Jesus regerar från Jerusalem och Guds rike uppenbaras i sin härlighet. Och den dagen skall komma, säger Herren.

Vi har därmed kommit till kapitel 9 hos profeten Sakarja och därmed till det tredje och sista huvudavsnittet som vi kallar för de profetiska domarna. Och vi delar de sista kapitlen i två huvuddelar. Först avsnittet som profeterar om Kristi första ankomst, kapitlen 9 till och med 11. Den andra delen utgör det profetiska budskap som hör till Kristi återkomst i ära, makt och härlighet, kapitlen 12 till och med 14. Den avdelning vi nu kommer till, den täcker samma händelser som de tio syner Sakarja såg, men beskriver det från en annan vinkel. Det börjar med Israels folk så som de var på Sakarja tid, när de bara var en ganska liten och tämlig missmodig flock som försökte återuppbygga Herrens tempel. Gud uppreste profeterna Haggai och Sakarja för att uppmuntra och inspirera folket så att verket de påbörjat slutfördes. Sakarja börjar med ögonblicket och de lokala händelser och talar om den välsignelse som så tydligt skall kunna ses i den nära förestående framtiden. Gud skall välsigna. Sedan lyfter han blicken genom århundraden. Gud har en plan och en mening med Messias, den utlovade frälsarens ankomst. Och vi ska genom Sakarja få en inblick både i Messias första ankomst och hans återkomst i ära, makt och härlighet. Vid hans första ankomst så gick färdriktningen mot Golgata, törnekronan och korset. Andra gången skall han bära kungakronan och regera som den suveräne, kungars kung. I de första 8 verserna läser vi om den dom över hedna nationerna som verkställdes av Alexander den store. Ett anmärkningsvärt avsnitt i skriften. På Sakarja tid fanns det å ena sidan många modlösa. Samtidigt var det risk för att en och annan skulle bli för optimistisk. Nu är vi tillbaka till landet. Så nu kommer säkert tusenårsriket när templet är uppbyggt. Därför säger Sakarja, nej, löftet om en kommande Messias ligger långt fram i tiden. Och han ska först komma som Herrens lidande tjänare. Och innan den dagen då han kommer ska en annan härskare först träda fram på världsarenan. Och vi ska nu se kontrasten mellan den världshärskaren och den som Gud sedan ska sända för att försona våra synder. Världshärskaren, det är Alexander den store. En arrogant, fräck, inbilsk, egenkär och fåfäng människa. Som sannolikt är den duktigaste general världen någonsin har skådat. Han var inte bara en genialisk militär ledare men också en stor politisk ledare med en helt speciell utstrålning och massorna följde honom. Sakarja 9, vers 1. En profetia, Herrens ord mot Hadraks land. I Damaskus skall den slå ner, ty Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. Den hedniska kungen Alexander den store, han var det redskap Gud använde som ett instrument för verkställandet av sin dom. Och nu ljuder domen över Hadraks land genom profeten Sakarja. I Damaskus skall den slå ner. Damaskus var Syriens huvudstad och är det än idag. Och den bereder fortfarande många svårigheter för Israels folk. Städerna som nämns i verserna 1 till och med 7 visar vilken väg Alexander den store marscherade på sin väg mot löfteslandet. Och det är historia idag. Men när det skrevs var det profetia.
en profetia som uppfyllts bokstavligen och som är en av de märkligaste budskap vi återfinner i skriften. Ett avsnitt som är så besvärligt för liberalteologerna att de försöker flytta tidpunkten för Sakarja profetia till Alexander den stores tid. Alexander den store lämnade Europa och vände stegen mot mindre Asien där han erövrade stad efter stad. Han var hänsynslös och brutal. Men vi ska ha klart för oss att han hade en armé på endast 50 000 man, vilket var en relativt liten armé på den tiden. Och därför kunde han inte lämna kvar någon av sina män på de platser han erövrat. Han var tvungen att antingen krossa hela staden fullständigt eller försvaga deras styrka så mycket att de inte kunde angripa honom bakifrån när han drog vidare. Men denne Alexander, så genialisk och stark som han var, dog vid 33 års ålder av alkoholism. Han besegrade stora delar av den då kända världen, men lyckades inte besegra sig själv. Hans nederlag kom inifrån. Det är anmärkningsvärt att han dog vid samma ålder som Kristus, 33 år. I Daniels bok så omtalas den grekisk-makedoniska riket som den tredje världsmakten i kapitel 2, som panterns i kapitel 7 och som bocken i Daniel kapitel 8, där det står: då kom en bock västerifrån. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden. Och det väldiga hornet var just Alexander den store. Här i Sakarja kapitel 9 presenteras vi för Alexander den stores marschväg på väg mot det heliga landet och Jerusalem. Sakarja kapitel 9 presenteras vi för Alexander den stores marschväg på väg mot det heliga landet och Jerusalem.

läser verserna 1 till och med 4. En profetia, Herrens ord mot Hadraks land. I Damaskus skall den slå ner, ty Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon, där man är så vis. Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som orenlighet på gatan. Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet, och hon ska förtäras av eld. Både Tyrus och Sidon var välstående handelscentra på den här tiden, och de flesta räknade Tyrus för att vara ointagligt. Tyrus betyder klippa. Det gamla Tyrus låg på fastlandet, medan en ny stadsdel låg på en klippö cirka 800 meter utanför kusten. Och det var just denna del som efterhand blev den viktigaste, inte minst på grund av sitt strategiska läge och sina två goda hamnar. Alexander den store, han intog den starkt befästa staden år 332 före Kristus. Och efter att ha intagit Tyrus så vänder Alexander sin färd mot Askelon, Gaza, Ekron och Astod. Vi läser Sakarja 9, vers 5 och 6. Askelon må se det och frukta. Gaza skall darra av ångest, liksom Ekron, ty dess hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo. Ett oäkta folk ska bo i Astod, och filisteernas stolthet skall jag utrota. Idag tillhör dessa områden åter Israel. I Astod har man gjort en konstgjord hamn och uppfört massor av lägenheter där. Ja, tusentals människor har flyttat in där. Askelon, Gaza, Ekron och Astod var fyra av de fem filisteiska stadsstaterna som tillföll Judastam, som du kanske minns från vår vandring genom Josua kapitel 13. Astod var bland annat känt för sitt tempel helgat åt avguden Dagon. Några forskare menar att filisterna tillhörde de så kallade sjöfolken i Egeiska havet, och att det var indoeuropeer som hade många drag gemensamt med grekerna. Filisterna kallade själva sitt land för Peleset, ett ord som ligger till grund för det senare Palestina. Det är okänt när filisterna kom till landet, men filisternas religion var påverkad av kananeisk kult, och deras mest kända gud var Dagon, som var filisternas stolthet. Och Herren säger: filisternas stolthet ska jag utrota. Och med Alexander den store så lades det filisteiska riket i grus. Och de har aldrig återuppstått som nation, även om England återinförde namnet Palestina för Kanaan under andra världskriget. Vi läser Sakarja 9, vers 7. Men när jag hade ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, och det ska bli som stamförstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebuséerna. Jebuséerna var ett kananeiskt folk, och de var urinnevånare i Jerusalem, men blev ett folk som blev Guds folk underdånigt efter att David intagit Jerusalem. På samma sätt skulle filisterna inte utrotas, utan tjäna Guds folk i ödmjukhet, så som det också senare skedde under Maccabernas tid. Det här är en illustration av evangeliet om Jesus Kristus.

i vilken alla stammar, folk och nationer genom tron införlivas i Kristi församling. Romarbrevet 10:12 säger: det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Och i Kolosserbrevet 3:11: här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Vi läser Sakarja 9, vers 8. Jag skall slå upp mitt läger omkring mitt hus, mot härar och mot den som kommer och går. Ingen förtryckare ska längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon. En framtidsprofetia som talar om tiden för Kristi herradöme. Samtidigt så är det också en stadfästelse från Gud till den lilla rest som återuppbyggde templet, att Herren ska hålla sin hand över templet och skydda det undan Alexander den store. Och Sakarja hade mod att uttala Herrens löfte till sitt folk. När Alexander erövrade Israel och Jerusalem år 332 före Kristus, så behandlade han judarna med vänlighet, och judiska soldater i hans här fick full religionsfrihet och templet fick stå orört. Men löftet om att Herren ska slå upp sitt läger omkring sitt hus, det väntar ännu på sin fullkomliga uppfyllelse. Den kommer den dagen då ingen förtryckare längre ska komma över Jerusalem, då Herren ska vaka över dem med öppna ögon. Jerusalem, Jerusalem, som ovan till er byggt, ack inom dina portar först där blir lugnt och tryggt. Här faror städse möta mig, och jämt i strids det bär, och även när det är som bäst det kamp och möda är. Jag hör till dina fria barn, ty Jesus gjort mig fri från Satans band och lagens garn och syndens slaveri. Och sedan han av idel nåd har löst min arma själ, jag vara vill i Herren fri och ingen människoträl. Allt som på jorden aktas stort, ej fängslar mer min själ, ty sedan jag på korsets trä i tron min Jesus såg, mitt mål står klart, jag vill blott ett, vad än det kostar mig. Jerusalem, Jerusalem, jag vill blott hem till dig. Trons liv har i högsta grad med ögonblicket och vår vardag att göra. Därför, kära vän, ljuder frågan: vart står din längtan? Och vad bygger du ditt hopp på? Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, som det står i Första Korinthierbrevet 15. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.